ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

0: Slušate Radio Berana.
1: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talas i Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. 8 sati i 1 minut, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovog ponedjeljka 10. avgusta prema prognozama meteorologa bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjere, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. A sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Ukoliko putujete ovog jutra zbog visokih temperatura vazduha, savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. I ovog ponedjeljka ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družite se sa nama kroz jutarnji program. Kao i uvijek budite informisani o svim važnim dešavanjima i uživajte u dobroj muzici za koju ovog jutra zadužen moj kolega Vujica Jokić. Sa vama u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati 44 minuta, a 7. avgusta policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajna naloga iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, podneseno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Registrovana je jedna laka tjelesna povreda.

0: Mini flash u 9.
1: Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673 eura, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena je u Tivtu, a najniža u Gusinju 840 eura. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Zbog planiranih radova na mreži, danas do 14:30 bez napajanja električnom energijom će biti planinski katun Jelovica, dio sela Šekular, ulice Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevića, Moravska i dio ulice 29. novembra. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore. U Beranama danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha do 31 stepen.
0: Mini flash u 9.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673 eura, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena u Tivtu 1215 eura, a najniža u Gusinu 840. Prema podacima Monstata, prosječna neto zarada u junu bila je 0,3% veća nego u maju, dok je u odnosu na jun prošle godine porasla 2,6%. Velike razlike u zaradama bilježe se između crnogorskih opština, a prosječna neto zarada u Beranama iznosila je 950 eura. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda, od 17. avgusta za učenike četvrtog, petog i šestog razreda, a od 24. za učenike sedmog, osmog i devetog razreda. Direktori škola biće blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka biti realizovana u oktobru. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Za predstojeću školsku godinu zavod je za osnovne škole odštampa ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. 7. avgusta policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajne naloge iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Registrovana je jedna laka tjelesna povreda. Novac od pobjede ostvarene na MMA turniru, koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića, donirao je manastiru Đurđevi stupovi. Đukić, koji živi i radi u Njemačkoj, pored sportskih uspjeha, još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost svetinjama. Njegov potez predstavlja primjer da sportski uspjeh može imati i širu humanitarnu dimenziju. Ovo nije prvi put da Aleksandar Đukić, pored borilačkih vještina i sportskih dostignuća, još jednom pokaže i svoju spremnost da pomogne tamo gdje je pomoć potrebna. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti planinski katun Jelovica, dio sela Šekular, ulica Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevića, Moravska i dio ulice 29. novembra. U Crnoj Gori danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima. Oni su zbog visokih temperatura savjetovali dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. U Beranama danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borjanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezojevicama. Ožalošćene porodice Đuričanini Paunović.

Za kraj našeg druženja kroz jutarnji program još jednom da podsjetimo, u Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima, gradovima i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore. Oni su zbog visokih temperatura savjetovali dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog ponedjeljka. Sa vama su bili Vujica Jokić i Tamara Babović. Ostanite i dalje u Talase Radio Berana.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Verane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 10. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte skupštinska rezolucija o Evropskoj uniji između nacionalnog konsenzusa i iskrivljene stvarnosti, od pakta za Brisel do rata za fotelje. Iz Brisela i sjedišta delegacije Evropske unije u Podgorici poručeno je da je političko jedinstvo oko evropskih integracija izuzetno dobrodošlo i poželjno, ali da se usvajanje rezolucija u parlamentima država kandidata ne mjeri po njihovoj retoričkoj snazi, već isključivo po zakonima koji iz njih proizilaze. Dan vam donosi, desetine hiljada zaposlenih preživljavaju od primanja, povećanja zarada, pojela inflacija. Od minimalca se ne živi, nego krpi kraj s krajem. Dopunjeni zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti uskoro pred poslanicima na hitno usvajanje, disciplinovanje države i opština. U dnevnim novinama dan pročitajte, dio predstavnika naroda već 7 mjeseci prima varijabile, u julu nagrađeno 36 poslanika. Stočari sa područja opštine Andrijevica žale se da nema organizovanog otkupa tržišnih viškova, od obećanja o mljekari ostala samo prazna priča. U dnevnim novinama dan pročitajte, prevoznici još čekaju plan za rešavanje njihovih zahtjeva dostavljenih ministarstvu saobraćaja, iako ih cijena dizela guši, za sada neće obustavljati prevoz. Intervju sa Aleksandrom Šukovićem, kada radiš ono što voliš, onda si stvarno ispunjen.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati, policija tvrdi da je teško pobjeći od prekršajnih naloga, kazne stižu na naplatu. Vijesti vam donose kako bi Crna Gora trebalo da se pozicionira u odnosima s komšijskim državama, čvrsto kormilo za mirno more. Prvi korak ka ozdravljenju odnosa sa susjedima jeste da Crna Gora dobije koherentnu vanjsku politiku koja je trenutno podijeljena između zvanične državne i paralelnih partijskih, kaže Mladen Grgić. Sa Hrvatskom treba biti pragmatičan i strpljiv, a sa Srbijom obazriv i na distanci, poručuje Željko Pantelić. Crna Gora po modelu Evropske unije priprema poseban zakon o provjeri stranih investicija pod lupom energetika, mediji, saobraćaj. U vijestima možete pročitati, Ministarstvo javne uprave o postupanju TIVTA oko imenovanja direktora komunalnog preduzeća, kršenje zakona u režiji Markovića. U vijestima za ponedjeljak 10. avgust možete pročitati, Branislav Brano Perović za vijesti, planina je lijek protiv otuđenosti.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte iz kuhinje protivnika Evropske unije hrvatski analitičar o najavama da bi u Crnoj Gori mogao biti centar za migrante. Genero, priča o migracijama, odavno je plodno tlo za teorije zavjere i propagandu. Da ste slušali naklapanja hrvatskih populista, onda biste vjerovatno mislili da u Hrvatskoj više ne živi niko drugi do migranti. Stalno su se pojavljivale urotičke teorije o nekakvim tajnim avionima koji noću iz Njemačke dovode u Hrvatsku migrante koji su u migracijskoj krizi 2015. ali kasnije prvi put registrovani na hrvatskim granicama nakon što im Njemačka otkaže gostoprimstvo, kaže Genero. Nikoleta Đukanović ukazuje da deklaracije o otpriznavanju Kosova pokazuju slabost države, institucije ćute na kršenje Ustava. U pobjedi za ponedjeljak 10. avgust možete pročitati, direktor javnog preduzeća Morsko dobro Mladen Mikjelja kaže da je otkad je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, prihod 8 puta veći nego za 2 decenije privatnog upravljanja. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što je gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda, kazao je Mladen Mikjelj. Kilometarski redovi na ulazima u Crnu Goru, mašinski saobraćajni inženjer Goran Čarapić kaže da je infrastruktura jedan od ključnih uzroka stvaranja dugih kolona vozila na državnim granicama. Granični prelazi se moraju proširiti da bi se izbjegao kolaps. U pobjedi pročitajte, potrebna pravila, Gorska služba spašavanja za 2 mjeseca imala 10 intervencija, ali turisti ponekad alarmiraju i kad nema potrebe. Samo usvajanje zakona može spriječiti zloupotrebe usluga spasilaca. Pobjeda vam donosi, one su naše zlato. Crnogorske rukometašice izgubile od Španije 26-23 u finalu svjetskog kadetskog prvenstva. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 10. avgust.
0: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
0: Marketing Radija Berane.
4: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673 eura, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena u Tivtu 1215 eura, a najniža u Gusinu 840. Prema podacima Monstata, prosječna neto zarada u junu bila je 0,3% veća nego u maju, dok je u odnosu na jun prošle godine porasla 2,6%. Velike razlike u zaradama bilježe se između crnogorskih opština, a prosječna neto zarada u Beranama iznosila je 950 eura. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola biće blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka biti realizovana u oktobru. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Za predstojeću školsku godinu zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. 7. avgusta policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajne naloge iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Registrovana je jedna laka tjelesna povreda. Novac od pobjede ostvarene na MMA turniru, koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića, donirao je manastiru Đurđevi stupovi. Đukić, koji živi i radi u Njemačkoj, pored sportskih uspjeha, još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost svetinjama. Njegov potez predstavlja primjer da sportski uspjeh može imati i širu humanitarnu dimenziju. Ovo nije prvi put da Aleksandar Đukić, pored borilačkih vještina i sportskih dostignuća, još jednom pokaže i svoju spremnost da pomogne tamo gdje je pomoć potrebna. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti planinski katun Jelovica, dio sela Šekular, ulica Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevića, Moravska i dio ulice 29. novembra. U Crnoj Gori danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima. Oni su zbog visokih temperatura savjetovali dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. U Beranama danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borjanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezojevicama. Ožalošćene porodice Đuričanini Paunović.

0: Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima Radija Berane.
5: Sport, muzika, sport.
6: Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa iz još jedne nove emisije Sport, muzika, sport. Ovog ponedjeljka bez kolege Petra Barjaktarovića, koji je ovih dana na zasluženom odmoru, ali to nije razlog da ne pričamo o sportskim dešavanjima. Ovih dana počinje Evropsko prvenstvo u atletici, tu je i plivanje, pričat ćemo i o uspjesima crnogorskih reprezentativki, a i osvrnut ćemo se na nedavno ovog vikenda održani turnir MMA u Beranama. A u uvodu da kažemo da nas nakon fudbalskog ljeta i svjetskog prvenstva koje je održano ove godine u SAD, u Kanadi i Meksiku, večeras u Engleskoj, u Birminghamu, očekuje i počinje 27. Evropsko prvenstvo u atletici i da je pred nama 7 dana vrhunske atletike, dakle od 10. do 16. avgusta na čuvenom Aleksander stadionu. Najbolji atletičari starog kontinenta okupit će se u Velikoj Britaniji, a očekuje se nastup oko 1650 takmičara iz 49 evropskih federacija. Na programu će biti čak 50 atletskih disciplina, od sprinta i srednjih pruga, preko skokova, bacanja i višeboja, pa sve do štafeta i maratona. Ovo je ujedno i prvi put da Velika Britanija organizuje Evropsko prvenstvo u atletici na otvorenom. A ove godine očekuje nas veliki broj atletskih zvijezda. U Birminghamu ćemo gledati olimpijske i svjetske šampione, a među glavnim imenima su svjetski rekorder u skoku s motkom Armand Mondo Duplantis, norveški as Jakob Inger Brigsten, kao i olimpijska šampionka na 800 metara Kelly Hodgkinson. Upravo bi trka na 800 metara za žene mogla biti jedan od vrhunaca prvenstva s obzirom na veliku konkurenciju i odlične rezultate ostvarene ove sezone. Ali sigurna sam da će biti još disciplina i trka koje će donijeti možda neke nove svjetske rekorde, a u nastavku ćemo pričati o ljudima koji će možda obilježiti ovogodišnje Evropsko prvenstvo u atletici, a mi ćemo napraviti muzičku pauzu i vratiti se sa ovim pričama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673 eura, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena u Tivtu 1215 eura, a najniža u Gusinu 840. Prema podacima Monstata, prosječna neto zarada u junu bila je 0,3% veća nego u maju, dok je u odnosu na jun prošle godine porasla 2,6%. Velike razlike u zaradama bilježe se između crnogorskih opština, a prosječna neto zarada u Beranama iznosila je 950 eura. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovaće se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike 1., 2. i 3. razreda, od 17. avgusta za učenike 4., 5. i 6. razreda, a od 24. za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola biće blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove, navodi se u saopštenju. Iz zavoda su kazali da je isporuka udžbenika za drugi strani jezik planirana za drugu polovinu septembra, dok će dopunska isporuka biti realizovana u oktobru. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Za predstojeću školsku godinu zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno je za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. 7. avgusta policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajne naloge iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Registrovana je jedna laka tjelesna povreda. Novac od pobjede ostvarene na MMA turniru, koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića, donirao je manastiru Đurđevi stupovi. Đukić, koji živi i radi u Njemačkoj, pored sportskih uspjeha, još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost svetinjama. Njegov potez predstavlja primjer da sportski uspjeh može imati i širu humanitarnu dimenziju. Ovo nije prvi put da Aleksandar Đukić, pored borilačkih vještina i sportskih dostignuća, još jednom pokaže i svoju spremnost da pomogne tamo gdje je pomoć potrebna. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14.30 bez napajanja električnom energijom biti planinski katun Jelovica, dio sela Šekular, ulica Dušana Vujoševića, Mirka Arsenijevića, Moravska i dio ulice 29. novembra. U Crnoj Gori danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima i pojedinim graničnim prelazima. Oni su zbog visokih temperatura savjetovali dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. U Beranama danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borjanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuje u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Brezojevicama. Ožalošćene porodice Đuričanini Paunović.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

forzado o quiosco solamente. Voy a ver que comprar.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. U 955. godine vojska njemačkog cara Ota I potukla Mađare u bici kod Lehvilda, otklonivši opasnost mađarske invazije. Na današnji dan 1675. na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Na današnji dan 1792. u Francuskoj ukinuta monarhija i izbačen kralj Louis XVI, pošto je prethodno istog dana hiljade građana Pariza upalo u palatu Tiljerije i masakriralo kraljevsku švajcarsku gardu. 1842. godine u Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole, djela simfonijska poema Stenjka Razin, balet Rajmonda, simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika i solo pjesme. Na današnji dan 1889. godine počela izgradnja Svetosavskog doma u Beogradu. Na mjestu izgradnje Svetosavskog doma u Dušanovoj ulici broj 13 nalazile su se ruševine zgrade poznate kao Pirinčana. Bio je to karavan Saraj Mehmed Paše Sokolovića. U 18. vijeku adaptiran je i pretvoren u boravište austrijskog komandanta Beograda, princa Eugena Savojskog. Izrada projekta Svetosavskog doma povjerena je arhitekti Jovanu Likiću. Kamen temeljac položen je 10. augusta 1889. Bio je to prvorazredni društveni događaj koji su svojim prisustvom uveličali predstavnici dvora, crkve, države i najviđeniji Beograđani. Na današnji dan 1878. godine srpski knez Milan Obrenović izdao ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smješten u prepravljenu džamiju na platou Gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa je pisala da je vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primjer. 1878. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. 1904. godine ruska flota u rusko-japanskom ratu pretrpjela teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke. Na današnji dan 1913. u Bukureštu Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale poraženom Bugarskom ugovor o miru kojim je okočan drugi Balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1945. godine Japan u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijesto. Na današnji dan 1990. šefovi arapskih država većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 1995. dvojica zetova šefa iračke države Sadama Huseina zajedno sa kćerkama predsjednika Iraka pobjegli u susjedni Jordan, gdje im je kralj Husein dao politički azil. Na današnji dan 1998. godine princ Al-Muthati Bilan, stari sin sultana Hasana Bolkije, jednog od najbogatijih ljudi u svijetu, proglašen je nasljednikom prijestola. U 2008. godine umro Isaac Hayes, američki soul muzičar. Bio je pjevač, kompozitor i autor pjesava. Njegova najpoznatija numera je tema iz filma Shaft, za koju je 1972. godine dobio Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za film. Na današnji dan 2009. umro je Aleks Dragnić, američki slavista i politikolog srpskog porijekla, univerzitetski profesor, akademik, stručnjak za nekadašnju Jugoslaviju. Višedecenijski profesor univerziteta široj javnosti postao je poznat 1954. godine po objavljivanju knjige Titova Obećana zemlja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.

man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.

that Charlie? Hello, Charlie.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih

pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena je u Tivtu 1215 eura, a najniža u Gusinju 840 eura. Poreska inspekcija u periodu od početka maja sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cijele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmjerenih na provjeru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršenih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona eura, piše u saopštenju. Poreski inspektori su kod 45 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti, koja predstavlja jednu od najstrožijih mjera predviđenih važećim propisima. Apelujemo na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke. Građani sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, zaključuje se u saopštenju. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježila pozitivan prirodni priraštaj od 116, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, u periodu od januara do maja rođeno je 2779 djece, dok su registrovane 2663 smrti. Iako je prirodni priraštaj na nivou Crne Gore u prvih pet mjeseci bio pozitivan, podaci pokazuju značajne razlike među opštinama. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 15 opština. Najveći minus evidentiran je u Pljevljima, gdje je prirodni priraštaj iznosio minus 107, zatim u Nikšiću minus 62, Bijelom Polju minus 46. Negativan prirodni priraštaj registrovan je i na Cetinju, Mojkovcu, Danilovgradu, Šavniku, Gusinju, Ulcinju, Berenama, Petnici, Zeti, Andrijevici, Kotoru i Plužinama. Sa druge strane, najveći pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je u Podgorici, gdje je broj živorođenih bio veći od broja umrlih za 345, slijede Bar sa 62, Budva 53 i Herceg Novi sa 41. Kada je riječ o brakovima, u prvih pet mjeseci 2026. u Crnoj Gori je sklopljeno 1600 brakova, dok je registrovano 175 razvoda. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 17. augusta, za učenike 4., 5. i 6., a od 24. augusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Kako su pojasnili, dopunska distribucija udžbenika za učenike koji naknadno budu upisani u prvi razred ili nastave školovanja u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva bit će organizovana tokom septembra i oktobra. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. Skupština Crne Gore usvojila dopune zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu na Univerzitetu Crne Gore. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbjeđuje kvalitetniji i održiviji model izvođenja studijskog programa. Iz nadležnog ministarstva poručuju da se ovim rješenjem sistem obrazovanja usklađuje sa standardima Europske unije unije koji zahtijevaju najmanje 3 godine obrazovanja i najmanje 4600 časova teorijske nastave. Nova organizacija nastave omogućit će ravnomjeriju raspodjelu teorijske nastave i praktičnog osposobljavanja. Kako se navodi, predložene izmjene doprinose stvaranju uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskih sestara u državama članicama Europske unije, unapređuju njihovi profesionalni položaj i stvaraju uslove za nesmetanu akreditaciju studijskog programa. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje s jutra na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Program obuhvata oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, medicine, elektronike, astronomije i tehnologije kao i teme povezane sa ekologijom. Kamp ukazuje na važnost obrazovanja i ulaganja u mlade ljude kako bi svoje potencijale ostvarili u svojoj zemlji, sugerišući da se za malu zemlju kao što je Crna Gora najbrži put razvoja zasniva na znanju, kreativnosti i inovativnosti, naveli su iz Fondacije PRONA. Novac od pobjede ostvarene na MMA turniru koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića donirao je manastiru Đurđevi Stupovi. Đukić koji živi i radi u Njemačkoj pored sportskih uspjeha još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost svetinjama. Ovo nije prvi put da Aleksandar Đukić, pored borilačkih vještina i sportskih dostignuća, još jednom pokaže svoju spremnost da pomogne tamo gdje je pomoć potrebna. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati zaostrom Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular i dio sela Budimlja. 7. augusta policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajna naloga iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Od danas do 26. oktobra biće potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Riječ je o mostu na magistralnom putu M6 na dionici Pljevlja-Žabljak. Tokom dosadašnje realizacije projekta vodilo se računa o potrebama lokalnog stanovništva, turističke privrede, javnih službi i svih građana koji most svakodnevno koriste. Radovi su organizovani tako da se uz privremene obustave i prilagođavanje dinamike u najvećoj mogućoj mjeri omogući prolazak i očuva funkcionalnost ovog važnog putnog pravca. Za vrijeme potpune obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja-Mijakovići. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24 stepena, najviša dnevno od 27 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane. Too many pain pills and too...

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. U 955. godine vojska njemačkog cara Ota I potukla Mađare u bici kod Lehvilda, otklonivši opasnost mađarske invazije. Na današnji dan 1675. na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Na današnji dan 1792. u Francuskoj ukinuta monarhija i izbačen kralj Louis XVI, pošto je prethodno istog dana hiljade građana Pariza upalo u palatu Tiljerije i masakriralo kraljevsku švajcarsku gardu. 1842. godine u Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole, djela simfonijska poema Stenjka Razin, balet Rajmonda, simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika i solo pjesme. Na današnji dan 1889. godine počela izgradnja Svetosavskog doma u Beogradu. Na mjestu izgradnje Svetosavskog doma u Dušanovoj ulici broj 13 nalazile su se ruševine zgrade poznate kao Pirinčana. Bio je to karavan Saraj Mehmed Paše Sokolović. U 18. vijeku adaptiran je i pretvoren u boravište austrijskog komandanta Beograda, princa Eugena Savojskog. Izrada projekta Svetosavskog doma povjerena je arhitekti Jovanu Likiću. Kamen temeljac položen je 10. augusta 1889. Bio je to prvorazredni društveni događaj koji su svojim prisustvom uveličali predstavnici dvora, crkve, države i najviđeniji Beograđani. Na današnji dan 1878. godine srpski knez Milan Obrenović izdao ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smješten u prepravljenu džamiju na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa je pisala da je vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primjer. 1878. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. 1904. godine ruska flota u rusko-japanskom ratu pretrpjela teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke. Na današnji dan 1913. u Bukureštu Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale poraženom Bugarskom ugovor o miru kojim je okočan drugi Balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1945. godine Japan u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijesto. Na današnji dan 1990. šefovi arapskih država većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 1995. dvojica zetova šefa iračke države Sadama Huseina zajedno sa kćerkama predsjednika Iraka pobjegli u susjedni Jordan, gdje im je kralj Husein dao politički azil. Na današnji dan 1998. godine princ Al-Muthati Bilan, stariji sin sultana Hasana Bolkije, jednog od najbogatijih ljudi u svijetu, proglašen je nasljednikom prijestola. U 2008. godine umro Isaac Hayes, američki soul muzičar. Bio je pjevač, kompozitor i autor pjesava. Njegova najpoznatija numera je tema iz filma Shaft, za koju je 1972. godine dobio Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za film. Na današnji dan 2009. umro je Aleks Dragnić, američki slavista i politikolog srpskog porijekla, univerzitetski profesor, akademik, stručnjak za nekadašnju Jugoslaviju. Višedecenijski profesor univerziteta široj javnosti postao je poznat 1954. godine po objavljivanju knjige Titova Obećana zemlja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 10. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte skupštinska rezolucija o Evropskoj uniji između nacionalnog konsenzusa i iskrivljene stvarnosti, od pakta za Brisel do rata za fotelje. Iz Brisela i sjedišta delegacije Evropske unije u Podgorici poručeno je da je političko jedinstvo oko evropskih integracija izuzetno dobrodošlo i poželjno, ali da se usvajanje rezolucija u parlamentima država kandidata ne mjeri po njihovoj retoričkoj snazi, već isključivo po zakonima koji iz njih proizilaze. Dan vam donosi, desetine hiljada zaposlenih preživljavaju od primanja, povećanja zarada, pojela inflacija. Od minimalca se ne živi, nego krpi kraj s krajem. Dopunjeni zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti uskoro pred poslanicima na hitno usvajanje, disciplinovanje države i opština. U dnevnim novinama dan pročitajte, dio predstavnika naroda već 7 mjeseci prima varijabile, u julu nagrađeno 36 poslanika. Stočari sa područja opštine Andrijevica žale se da nema organizovanog otkupa tržišnih viškova, od obećanja o mljekari ostala samo prazna priča. U dnevnim novinama dan pročitajte, prevoznici još čekaju plan za rešavanje njihovih zahtjeva dostavljenih ministarstvu saobraćaja, iako ih cijena dizela guši, za sada neće obustavljati prevoz. Intervju sa Aleksandrom Šukovićem, kada radiš ono što voliš, onda si stvarno ispunjen.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati, policija tvrdi da je teško pobjeći od prekršajnih naloga, kazne stižu na naplatu. Vijesti vam donose kako bi Crna Gora trebalo da se pozicionira u odnosima s komšijskim državama, čvrsto kormilo za mirno more. Prvi korak ka ozdravljenju odnosa sa susjedima jeste da Crna Gora dobije koherentnu vanjsku politiku koja je trenutno podijeljena između zvanične državne i paralelnih partijskih, kaže Mladen Grgić. Sa Hrvatskom treba biti pragmatičan i strpljiv, a sa Srbijom obazriv i na distanci, poručuje Željko Pantelić. Crna Gora po modelu Evropske unije priprema poseban zakon o provjeri stranih investicija pod lupom energetika, mediji, saobraćaj. U vijestima možete pročitati, Ministarstvo javne uprave o postupanju TIFT-a oko imenovanja direktora komunalnog preduzeća, kršenje zakona u režiji Markovića. U vijestima za ponedjeljak 10. avgust možete pročitati, Branislav Brano Perović za vijesti, planina je lijek protiv otuđenosti.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi pročitajte iz kuhinje protivnika Evropske unije, hrvatski analitičar o najavama da bi u Crnoj Gori mogao biti centar za migrante. Đenero, priča o migracijama, odavno je plodno tlo za teorije zavjere i propagandu. Da ste slušali naklapanja hrvatskih populista, onda biste vjerovatno mislili da u Hrvatskoj više ne živi niko drugi do migranti. Stalno su se pojavljivale urotičke teorije o nekakvim tajnim avionima koji noću iz Njemačke dovode u Hrvatsku migrante koji su u migracijskoj krizi 2015. ali kasnije prvi put registrovani na hrvatskim granicama nakon što im Njemačka otkaže gostoprimstvo, kaže Đenero. Nikoleta Đukanović ukazuje da deklaracije o otpriznavanju Kosova pokazuju slabost države, institucije ćute na kršenje Ustava. U pobjedi za ponedjeljak 10. avgust možete pročitati, direktor javnog preduzeća Morsko dobro Mladen Mikijelja kaže da je otkad je trajektna linija Kamenari Lepetane vraćena državi, prihod 8 puta veći nego za 2 decenije privatnog upravljanja. Trajekti za 3 godine donijeli državi 30 miliona eura. Od početka 2026. trajektima na liniji Kamenari Lepetane prevezeno je 993.000 vozila, a od prodaje karata ostvareno je više od 5,4 miliona eura, što je gotovo 57% planiranih godišnjih prihoda, kazao je Mladen Mikijelj. Kilometarski redovi na ulazima u Crnu Goru, mašinski saobraćajni inženjer Goran Čarapić kaže da je infrastruktura jedan od ključnih uzroka stvaranja dugih kolona vozila na državnim granicama. Granični prelazi se moraju proširiti da bi se izbjegao kolaps. U pobjedi pročitajte, potrebna pravila, Gorska služba spašavanja za 2 mjeseca imala 10 intervencija, ali turisti ponekad alarmiraju i kad nema potrebe. Samo usvajanje zakona može spriječiti zloupotrebe usluga spasilaca. Pobjeda vam donosi, one su naše zlato. Crnogorske rukometašice izgubile od Španije 26-23 u finalu svjetskog kadetskog prvenstva. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 10. avgust.
0: Pregled štampe.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Postoje melodije koje poznajemo čak i kada ne znamo kako se zovu. Prepoznamo ih nakon nekoliko taktova, ali ponekad ne prepoznajemo samo muziku. Prepoznajemo i sliku koju je ta muzika ostavila u našem pamćenju. Svemir, helikopter iznad Vijetnama, srednjovjekovne bitke, ljubav, smrt, samoća. Sve su to slike koje su pojedine kompozicije klasične muzike dobile zahvaljujući filmu, a mi danas spajamo klasiku i film. Dobrodošli u još jedno izdanje Minuta za klasiku. Danas slušamo muziku koja je nastala mnogo prije nego što su postojali filmski projektori, kamere i zvučni film, ali je upravo zahvaljujući filmu dobila novi život i novu publiku. Jer ponekad je za jednu staru kompoziciju potreban samo jedan reditelj, jedna scena i nekoliko minuta muzike da bi je čuo čitav svijet. Ako postoji kompozicija čije je filmsko lice postalo gotovo poznatije od njenog izvornog, onda je to uvod u Strausovu simfonijsku pjesmu, tako je govorio Zaratustra. Richard Strauss ju je napisao krajem 19. vijeka inspirisan istoimenim djelom Friedricha Nietzschea, ali onda je gotovo 70 godina kasnije stigao Stanley Kubrick. Film 2001. Odiseja u svemiru počinje prizorima koji djeluju kao da pripadaju nekoj drevnoj mitologiji, a zatim se pred nama otvara kosmos. I Straussovi monumentalni tonovi više nisu bili samo koncertna muzika, postali su zvuk svemira. Zanimljivo je da je upravo taj spoj slike i muzike toliko snažno ušao u popularnu kulturu da danas mnogi od nas, kada čujemo prve taktove, ne pomislimo prvo na Nietzschea ni na koncertnu dvoranu, pomislimo na svemir. Slušamo Tako je govorio Zaratustra.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: U nastavku Minuta za klasiku slušamo nešto sasvim drugačije. Ako ste ikada gledali filmski trailer, sportsku reklamu ili epsku scenu bitke, velike su šanse da ste čuli ovu muziku, O Fortuna Karla Orffa. Kompozicija je dio njegovog velikog scenskog dijela Carmina Burana, zasnovanog na srednjovjekovnim tekstovima. Ali danas je O Fortuna postala gotovo muzički simbol katastrofe, moći, sudbine i nečega velikog što se približava. Zanimljivo je da je upravo film, a kasnije televizija, reklame i trejleri od ove kompozicije napravio svojevrsni, univerzalni muzički kod. Čujemo nekoliko sekundi i odmah znamo, nešto veliko upravo počinje.

Nakon grandioznosti i spektakla Karla Orfa slijedi potpuno drugačija emocija u minutima za klasiku – tuga. Samuel Barber je svoja adagio za gudače napisao 30. godina 20. vijeka. Kompozicija je tokom vremena postala poznata i izvan koncertne sale, ali je film Platoon Olivera Stonea iz 1986. godine dao ovoj muzici novu snažnu asocijaciju. U filmu muzika prati prizore rata, gubitka i smrti. I od tada je adagio postao gotovo sinonim za filmsku tragediju i to je zanimljiva moć filmske muzike. Ne slušamo samo tonove, pamtimo ono što smo uz njih gledali. Možda zato ova muzika danas kod mnogih ljudi izaziva osjećaj tuge čak i kada nikada nisu čuli cijelu kompoziciju u koncertnoj sali. U nastavku slušamo adagio za gudače.

Za kraj naše današnje muzičke priče vraćamo se u svijet fantazije uz Modesta Musorgskog. Musorgski je napisao Noć na Ćelavoj planini muziku punu vještica, demona i nadrealne atmosfere. Ali mnogi slušaoci ovu kompoziciju možda prije svega pamte iz Disneyevog animiranog filma Fantazija iz 1940. godine. Tamo je njegova muzika dobila vizuelni svijet koji je bio toliko upečatljiv da su se muzika i slika gotovo stopile u jednu. I to je možda najljepši primjer današnje teme. Film nije samo pokazao muziku, on joj je dao i lice.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: marido.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 1036 eura, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najviše su zarađivali zaposleni u finansijskim djelatnostima i osiguranju, prosječno 1673, dok je na začelju administrativni i pomoćni uslužni sektor sa 870 eura. Posmatrano po opštinama, najviša prosječna neto zarada isplaćena je u Tivtu 1215 eura, a najniža u Gusinju 840 eura. Poreska inspekcija u periodu od početka maja sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cijele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmjerenih na provjeru zakonitosti poslovanja, poštovanja fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršenih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od preko 2 miliona eura, piše u saopštenju. Poreski inspektori su kod 45 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti, koja predstavlja jednu od najstrožijih mjera predviđenih važećim propisima. Apelujemo na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke. Građani sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, zaključuje se u saopštenju. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježila pozitivan prirodni priraštaj od 116, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, u periodu od januara do maja rođeno je 2779 djece, dok su registrovane 2663 smrti. Iako je prirodni priraštaj na nivou Crne Gore u prvih pet mjeseci bio pozitivan, podaci pokazuju značajne razlike među opštinama. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u 15 opština. Najveći minus evidentiran je u Pljedljima, gdje je prirodni priraštaj iznosio minus 107, zatim u Nikšiću minus 62, Bijelom Polju minus 46. Negativan prirodni priraštaj registrovan je i na Cetinju, Mojkovcu, Danilovgradu, Šamniku, Gusinju, Ulcinju, Berenama, Petnici, Zeti, Andrijevici, Kotoru i Plužinama. Sa druge strane, najveći pozitivan prirodni priraštaj zabilježen je u Podgorici, gdje je broj živorođenih bio veći od broja umrlih za 345, slijede Bar sa 62, Budva 53 i Herceg Novi sa 41. Kada riječ o brakovima, u prvih pet mjeseci 2026. u Crnoj Gori je sklopljeno 1006 brakova, dok je registrovano 175 razvoda. Distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori počeće danas, a realizovat će se u tri ciklusa. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva su ranije najavili da će distribucija biti organizovana danas za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 17. avgusta, za učenike 4., 5. i 6., a od 24. avgusta za učenike 7., 8. i 9. razreda. Direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Kako su pojasnili, dopunska distribucija udžbenika za učenike koji naknadno budu upisani u prvi razred ili nastave školovanje u Crnoj Gori nakon dolaska iz inostranstva biće organizovana tokom septembra i oktobra. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, kako se ističe u saopštenju, izdvojilo više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika. Za predstojeću školsku godinu Zavod je za osnovne škole odštampao ukupno 251 naslov, za gimnazije i srednje stručne škole pripremljeno za štampu 63 naslova, a do kraja godine planirana je štampa još nekoliko novih udžbenika. Skupština Crne Gore usvojila je dopun zakona o visokom obrazovanju kojem se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu na Univerzitetu Crne Gore. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbjeđuje kvalitetniji i održiviji model izvođenja studijskog programa. Iz nadležnog ministarstva poručuju da se ovim rješenjem sistem obrazovanja usklađuje sa standardima Europske unije, Slovenije koji zahtijevaju najmanje 3 godine obrazovanja i najmanje 4600 časova teorijske nastave. Nova organizacija nastave omogućit će ravnomjeriju raspodjelu teorijske nastave i praktičnog osposobljavanja. Kako se navodi, predložene izmjene doprinose stvaranju uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija medicinskih sestara u državama članicama Europske unije, unapređuju njihovi profesionalni položaj i stvaraju uslove za nesmetanu akreditaciju studijskog programa. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje s jutra na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Program obuhvata oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, medicine, elektronike, astronomije i tehnologije kao i teme povezane sa ekologijom. Kamp ukazuje na važnost obrazovanja i ulaganja u mlade ljude kako bi svoje potencijale ostvarili u svojoj zemlji, sugerišući da se za malu zemlju kao što je Crna Gora najbrži put razvoja zasniva na znanju, kreativnosti i inovativnosti, naveli su iz Fondacije PRONA. Novac od pobjede ostvarene na MMA turniru koji je nedavno održan u Beranskoj sportskoj hali protiv hrvatskog borca Leona Krajačića donirao je manastiru Đurđevi Stupovi. Đukić koji živi i radi u Njemačkoj pored sportskih uspjeha još jednom je pokazao svoju humanost i privrženost svetinjama. Ovo nije prvi put da Aleksandar Đukić, pored borilačkih vještina i sportskih dostignuća, još jednom pokaže svoju spremnost da pomogne tamo gdje je pomoć potrebna. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati zaostron Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular i dio sela Budinja. 7. augusta policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 83 prekršajna naloga iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnešeno je 10 prekršajnih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti su vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Od danas do 26. oktobra biće potpuno obustavljen saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Riječ je o mostu na magistralnom putu M6 na dionici Pljevlja-Žabljak. Tokom dosadašnje realizacije projekta vodilo se računa o potrebama lokalnog stanovništva, turističke privrede, javnih službi i svih građana koji most svakodnevno koriste. Radovi su organizovani tako da se uz privremene obustave i prilagođavanje dinamike u najvećoj mogućoj mjeri omogući prolazak i očuva funkcionalnost ovog važnog putnog pravca. Za vrijeme potpune obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja Mijakovići. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24 stepena, najviša dnevno od 27 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

I didn't see the time.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je

agenciji objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Aj opet. Sport, muzika, sport. Slušate SMS na talasima Radija Berane. Sport.
3: Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa iz još jedne nove emisije Sport, muzika, sport. Ovog ponedjeljka bez kolege Petra Barjaktarovića, koji je ovih dana na zasluženom odmoru, ali to nije razlog da ne pričamo o sportskim dešavanjima. Ovih dana počinje Evropsko prvenstvo u atletici, tu je i plivanje, pričat ćemo i o uspjesima crnogorskih reprezentativki, a i osvrnut ćemo se na nedavno ovog vikenda održani turnir MMA u Beranama. A u uvodu da kažemo da nas nakon fudbalskog ljeta i svjetskog prvenstva koje je održano ove godine u SAD, u Kanadi i Meksiku, večeras u Engleskoj, u Birminghamu, očekuje i počinje 27. Evropsko prvenstvo u atletici i da je pred nama 7 dana vrhunske atletike, dakle od 10. do 16. avgusta na čuvenom Alexander stadionu. Najbolji atletičari starog kontinenta okupit će se u Velikoj Britaniji, a očekuje se nastup oko 1650 takmičara iz 49 evropskih federacija. Na programu će biti čak 50 atletskih disciplina, od sprinta i srednjih pruga, preko skokova, bacanja i višeboja, pa sve do štafeta i maratona. Ovo je ujedno i prvi put da Velika Britanija organizuje Evropsko prvenstvo u atletici na otvorenom. A ove godine očekuje nas veliki broj atletskih zvijezda. U Birminghamu ćemo gledati olimpijske i svjetske šampione, a među glavnim imenima su svjetski rekorder u skoku s motkom Armand Mondo Duplantis, norveški as Jakob Ingebrigtsen, kao i olimpijska šampionka na 800 metara Kelly Hodgkinson. Upravo bi trka na 800 metara za žene mogla biti jedan od vrhunaca prvenstva s obzirom na veliku konkurenciju i odlične rezultate ostvarene ove sezone. Ali sigurna sam da će biti još disciplina i trka koje će donijeti možda neke nove svjetske rekorde, a u nastavku ćemo pričati o ljudima koji će možda obilježiti ovogodišnje Evropsko prvenstvo u atletici, a mi ćemo napraviti muzičku pauzu i vratiti se sa ovim pričama.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2.

dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv, za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju: obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. U 955. godine vojska njemačkog cara Ota I potukla Mađare u bici kod Lehvilda, otklonivši opasnost mađarske invazije. Na današnji dan 1675. na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Na današnji dan 1792. u Francuskoj ukinuta monarhija i izbačen kralj Louis XVI. Pošto je prethodno istog dana hiljade građana Pariza upalo u palatu Tiljerije i masakriralo kraljevsku švajcarsku gardu. 1842. godine u Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole, dijela simfonijska poema Stenjka Razin, balet Rajmonda, simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika i solo pjesme. Na današnji dan 1889. godine počela izgradnja Svetosavskog doma u Beogradu. Na mjestu izgradnje Svetosavskog doma u Dušanovoj ulici broj 13 nalazile su se ruševine zgrade poznate kao Pirinčana. Bio je to karavan Saraj Mehmed Paše Sokolovića. U 18. vijeku adaptiran je i pretvoren u boravište austrijskog komandanta Beograda, princa Eugena Savojskog. Izrada projekta Svetosavskog doma povjerena je arhitekti Jovanu Likiću. Kamen temeljac položen je 10. augusta 1889. Bio je to prvorazredni društveni događaj koji su svojim prisustvom uveličali predstavnici dvora, crkve, države i najviđeniji Beograđani. Na današnji dan 1878. godine srpski knez Milan Obrenović izdao ukaz o ustrojstvu Vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smješten u prepravljenu džamiju na platou Gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa je pisala da je Vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primjer. 1878. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. 1904. godine ruska flota u rusko-japanskom ratu pretrpjela teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke. Na današnji dan 1913. u Bukureštu Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale sporaženom Bugarskom ugovor o miru kojim je okočan drugi balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1945. godine Japan u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijesto. Na današnji dan 1990. šefovi arapskih država većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 1995. dvojica zetova šefa iračke države Sadama Huseina zajedno sa kćerkama predsjednika Iraka pobjegli u susjedni Jordan, gdje im je kralj Husein dao politički azil. Na današnji dan 1998. godine princ Al-Muthati Bilan, stariji sin sultana Hasana Bolkije, jednog od najbogatijih ljudi u svijetu, proglašen je nasljednikom prijestola. U 2008. godine umro Isaac Hayes, američki soul muzičar. Bio je pjevač, kompozitor i autor pjesava. Njegova najpoznatija numera je tema iz filma Shaft, za koju je 1972. godine dobio Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za film. Na današnji dan 2009. umro je Aleks Dragnić, američki slavista i politikolog srpskog porijekla, univerzitetski profesor, akademik, stručnjak za nekadašnju Jugoslaviju. Višedecenijski profesor univerziteta široj javnosti postao je poznat 1954. godine po objavljivanju knjige Titova Obećana zemlja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Postoje melodije koje poznajemo čak i kada ne znamo kako se zovu. Prepoznamo ih nakon nekoliko taktova, ali ponekad ne prepoznajemo samo muziku. Prepoznajemo i sliku koju je ta muzika ostavila u našem pamćenju. Svemir, helikopter iznad Vijetnama, srednjovjekovne bitke, ljubav, smrt, samoća. Sve su to slike koje su pojedine kompozicije klasične muzike dobile zahvaljujući filmu, a mi danas spajamo klasiku i film. Dobrodošli u još jedno izdanje Minuta za klasiku. Danas slušamo muziku koja je nastala mnogo prije nego što su postojali filmski projektori, kamere i zvučni film, ali je upravo zahvaljujući filmu dobila novi život i novu publiku. Jer ponekad je za jednu staru kompoziciju potreban samo jedan reditelj, jedna scena i nekoliko minuta muzike da bi je čuo čitav svijet. Ako postoji kompozicija čije je filmsko lice postalo gotovo poznatije od njenog izvornog, onda je to uvod u Strausovu simfonijsku pjesmu, tako je govorio Zaratustra. Richard Strauss ju je napisao krajem 19. vijeka inspirisan istoimenim dijelom Friedricha Nietzschea, ali onda je gotovo 70 godina kasnije stigao Stanley Kubrick. Film 2001. Odiseja u svemiru počinje prizorima koji djeluju kao da pripadaju nekoj drevnoj mitologiji, a zatim se pred nama otvara kosmos. I Straussovi monumentalni tonovi više nisu bili samo koncertna muzika, postali su zvuk svemira. Zanimljivo je da je upravo taj spoj slike i muzike toliko snažno ušao u popularnu kulturu da danas mnogi od nas, kada čujemo prve taktove, ne pomislimo prvo na Nietzschea ni na koncertnu dvoranu, pomislimo na svemir. Slušamo Tako je govorio Zaratustra.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: U nastavku Minuta za klasiku slušamo nešto sasvim drugačije. Ako ste ikada gledali filmski trailer, sportsku reklamu ili epsku scenu bitke, velike su šanse da ste čuli ovu muziku, O Fortuna Karla Orfa. Kompozicija je dio njegovog velikog scenskog djela Carmina Burana, zasnovanog na srednjovjekovnim tekstovima. Ali danas je O Fortuna postala gotovo muzički simbol katastrofe, moći, sudbine i nečega velikog što se približava. Zanimljivo je da je upravo film, a kasnije televizija, reklame i trejleri od ove kompozicije napravio svojevrsni, univerzalni muzički kod. Čujemo nekoliko sekundi i odmah znamo, nešto veliko upravo počinje.

Nakon grandioznosti i spektakla Karla Orfa slijedi potpuno drugačija emocija u minutima za klasiku – tuga. Samuel Barber je svoja adagio za gudače napisao 30. godina 20. vijeka. Kompozicija je tokom vremena postala poznata i izvan koncertne sale, ali je film Platoon Olivera Stona iz 1986. godine dao ovoj muzici novu snažnu asocijaciju. U filmu muzika prati prizore rata, gubitka i smrti. I od tada je adagio postao gotovo sinonim za filmsku tragediju i to je zanimljiva moć filmske muzike. Ne slušamo samo tonove, pamtimo ono što smo uz njih gledali. Možda zato ova muzika danas kod mnogih ljudi izaziva osjećaj tuge čak i kada nikada nisu čuli cijelu kompoziciju u koncertnoj sali. U nastavku slušamo adagio za gudače.

Za kraj naše današnje muzičke priče vraćamo se u svijet fantazije uz Modesta Musorgskog. Musorgski je napisao Noć na ćelavoj planini muziku punu vještica, demona i nadrealne atmosfere. Ali mnogi slušaoci ovu kompoziciju možda prije svega pamte iz Disneyevog animiranog filma Fantazija iz 1940. godine. Tamo je njegova muzika dobila vizuelni svijet koji je bio toliko upečatljiv da su se muzika i slika gotovo stopile u jednu. I to je možda najljepši primjer današnje teme. Film nije samo pokazao muziku, on joj je dao i lice.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu

0: Slušate Radio Beranje.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport. Slušate SMS na talasima Radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa iz još jedne nove emisije Sport, muzika, sport. Ovog ponedjeljka bez kolege Petra Barjaktarovića, koji je ovih dana na zasluženom odmoru, ali to nije razlog da ne pričamo o sportskim dešavanjima. Ovih dana počinje Evropsko prvenstvo u atletici, tu je i plivanje, pričat ćemo i o uspjesima crnogorskih reprezentativki, a i osvrnut ćemo se na nedavno ovog vikenda održani turnir MMA u Beranama. A u uvodu da kažemo da nas nakon fudbalskog ljeta i svjetskog prvenstva koje je održano ove godine u SAD, u Kanadi i Meksiku, večeras u Engleskoj, u Birminghamu, očekuje i počinje 27. Evropsko prvenstvo u atletici i da je pred nama 7 dana vrhunske atletike, dakle od 10. do 16. avgusta na čuvenom Alexander stadionu. Najbolji atletičari starog kontinenta okupit će se u Velikoj Britaniji, a očekuje se nastup oko 1650 takmičara iz 49 evropskih federacija. Na programu će biti čak 50 atletskih disciplina, od sprinta i srednjih pruga, preko skokova, bacanja i višeboja, pa sve do štafeta i maratona. Ovo je ujedno i prvi put da Velika Britanija organizuje Evropsko prvenstvo u atletici na otvorenom. A ove godine očekuje nas veliki broj atletskih zvijezda. U Birminghamu ćemo gledati olimpijske i svjetske šampione, a među glavnim imenima su svjetski rekorder u skoku s motkom Armand Mondo Duplantis, norveški as Jakob Inger Briksten, kao i olimpijska šampionka na 800 metara Kelly Hodgkinson. Upravo bi trka na 800 metara za žene mogla biti jedan od vrhunaca prvenstva s obzirom na veliku konkurenciju i odlične rezultate ostvarene ove sezone. Ali sigurna sam da će biti još disciplina i trka koje će donijeti možda neke nove svjetske rekorde, a u nastavku ćemo pričati o ljudima koji će možda obilježiti ovogodišnje Evropsko prvenstvo u atletici, a mi ćemo napraviti muzičku pauzu i vratiti se sa ovim pričama.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. U 955. godine vojska njemačkog cara Ota I. potukla Mađare u bici kod Lehvilda, otklonivši opasnost mađarske invazije. Na današnji dan 1675. na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Na današnji dan 1792. u Francuskoj ukinuta monarhija i izbačen kralj Louis XVI. Pošto je prethodno istog dana hiljade građana Pariza upalo u palatu Tiljerije i masakriralo kraljevsku švajcarsku gardu. 1842. godine u Velikoj Britaniji ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Aleksandar Konstantinović Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole, dijela simfonijska poema Stenjka Razin, balet Rajmonda, simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika i solo pjesme. Na današnji dan 1889. godine počela izgradnja Svetosavskog doma u Beogradu. Na mjestu izgradnje Svetosavskog doma u Dušanovoj ulici broj 13 nalazile su se ruševine zgrade poznate kao Pirinčana. Bio je to karavan Saraj Mehmed Paše Sokolović. U 18. vijeku adaptiran je i pretvoren u boravište austrijskog komandanta Beograda, princa Eugena Savojskog. Izrada projekta Svetosavskog doma povjerena je arhitekti Jovanu Likiću. Kamen temeljac položen je 10. augusta 1889. Bio je to prvorazredni društveni događaj koji su svojim prisustvom uveličali predstavnici dvora, crkve, države i najviđeniji Beograđani. Na današnji dan 1878. godine srpski knez Milan Obrenović izdao ukaz o ustrojstvu vojnog muzeja radi prikupljanja i čuvanja trofeja iz ratne istorije. Muzej je smješten u prepravljenu džamiju na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Ondašnja štampa je pisala da je vojni muzej ponos Beograda, da su njegove istorijske zbirke pobudile veliko interesovanje u narodu i da je tako uređen da može poslužiti kao primjer. 1878. rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić, nastavnik muzike u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dijela i scenske muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi srpske narodne muzike, a bavio se i teorijom muzike. 1904. godine ruska flota u rusko-japanskom ratu pretrpjela teške gubitke u borbi s japanskim ratnim brodovima pri pokušaju da se probije iz blokirane luke. Na današnji dan 1913. u Bukureštu Grčka, Rumunija, Srbija i Crna Gora potpisale sporaženom Bugarskom ugovor o miru kojim je okočan drugi balkanski rat i precizirane granice Bugarske prema Rumuniji i Srbiji. Na današnji dan 1914. Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1945. godine Japan u Drugom svjetskom ratu ponudio saveznicima predaju pod uslovom da car Hirohito zadrži prijesto. Na današnji dan 1990. šefovi arapskih država većinom glasova osudili iračku okupaciju Kuvajta. Na današnji dan 1995. dvojica zetova šefa iračke države Sadama Huseina zajedno sa kćerkama predsjednika Iraka pobjegli u susjedni Jordan, gdje im je kralj Husein dao politički azil. Na današnji dan 1998. godine princ Al-Muthati Bilan, stari sin sultana Hasana Bolkije, jednog od najbogatijih ljudi u svijetu, proglašen je nasljednikom prijestola. U 2008. godine umro Isaac Hayes, američki soul muzičar. Bio je pjevač, kompozitor i autor pjesava. Njegova najpoznatija numera je tema iz filma Shaft, za koju je 1972. godine dobio Grammy i Oscara za najbolju originalnu muziku za film. Na današnji dan 2009. umro je Aleks Dragnić, američki slavista i politikolog srpskog porijekla, univerzitetski profesor, akademik, stručnjak za nekadašnju Jugoslaviju. Višedecenijski profesor univerziteta široj javnosti postao je poznat 1954. godine po objavljivanju knjige Titova Obećana zemlja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Postoje melodije koje poznajemo čak i kada ne znamo kako se zovu. Prepoznamo ih nakon nekoliko taktova, ali ponekad ne prepoznajemo samo muziku. Prepoznajemo i sliku koju je ta muzika ostavila u našem pamćenju. Svemir, helikopter iznad Vijetnama, srednjovjekovne bitke, ljubav, smrt, samoća. Sve su to slike koje su pojedine kompozicije klasične muzike dobile zahvaljujući filmu, a mi danas spajamo klasiku i film. Dobrodošli u još jedno izdanje Minuta za klasiku. Danas slušamo muziku koja je nastala mnogo prije nego što su postojali filmski projektori, kamere i zvučni film, ali je upravo zahvaljujući filmu dobila novi život i novu publiku. Jer ponekad je za jednu staru kompoziciju potreban samo jedan reditelj, jedna scena i nekoliko minuta muzike da bi je čuo čitav svijet. Ako postoji kompozicija čije je filmsko lice postalo gotovo poznatije od njenog izvornog, onda je to uvod u Strausovu simfonijsku pjesmu, tako je govorio Zaratustra. Richard Strauss ju je napisao krajem 19. vijeka inspirisan istoimenim djelom Friedricha Nietzschea, ali onda je gotovo 70 godina kasnije stigao Stanley Kubrick. Film 2001. Odiseja u svemiru počinje prizorima koji djeluju kao da pripadaju nekoj drevnoj mitologiji, a zatim se pred nama otvara kosmos. I Straussovi monumentalni tonovi više nisu bili samo koncertna muzika, postali su zvuk svemira. Zanimljivo je da je upravo taj spoj slike i muzike toliko snažno ušao u popularnu kulturu da danas mnogi od nas, kada čujemo prve taktove, ne pomislimo prvo na Nietzschea ni na koncertnu dvoranu, pomislimo na svemir. Slušamo Tako je govorio Zaratustra.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: U nastavku Minuta za klasiku slušamo nešto sasvim drugačije. Ako ste ikada gledali filmski trailer, sportsku reklamu ili epsku scenu bitke, velike su šanse da ste čuli ovu muziku, O Fortuna Karla Orffa. Kompozicija je dio njegovog velikog scenskog dijela Carmina Burana, zasnovanog na srednjovjekovnim tekstovima. Ali danas je O Fortuna postala gotovo muzički simbol katastrofe, moći, sudbine i nečega velikog što se približava. Zanimljivo je da je upravo film, a kasnije televizija, reklame i trejleri od ove kompozicije napravio svojevrsni, univerzalni muzički kod. Čujemo nekoliko sekundi i odmah znamo, nešto veliko upravo počinje.

Nakon grandioznosti i spektakla Karla Orfa slijedi potpuno drugačija emocija u minutima za klasiku – tuga. Samuel Barber je svoja adagio za gudače napisao 30. godina 20. vijeka. Kompozicija je tokom vremena postala poznata i izvan koncertne sale, ali je film Platoon Olivera Stonea iz 1986. godine dao ovoj muzici novu snažnu asocijaciju. U filmu muzika prati prizore rata, gubitka i smrti. I od tada je adagio postao gotovo sinonim za filmsku tragediju i to je zanimljiva moć filmske muzike. Ne slušamo samo tonove, pamtimo ono što smo uz njih gledali. Možda zato ova muzika danas kod mnogih ljudi izaziva osjećaj tuge čak i kada nikada nisu čuli cijelu kompoziciju u koncertnoj sali. U nastavku slušamo adagio za gudače.

Za kraj naše današnje muzičke priče vraćamo se u svijet fantazije uz Modesta Musorgskog. Musorgski je napisao Noć na ćelavoj planini muziku punu vještica, demona i nadrealne atmosfere. Ali mnogi slušaoci ovu kompoziciju možda prije svega pamte iz Disneyevog animiranog filma Fantazija iz 1940. godine. Tamo je njegova muzika dobila vizuelni svijet koji je bio toliko upečatljiv da su se muzika i slika gotovo stopile u jednu. I to je možda najljepši primjer današnje teme. Film nije samo pokazao muziku, on joj je dao i lice.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika

0: Slušate Radio Beranje.
1: SMS.
2: Aj opet. Sport, muzika, sport. Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa iz još jedne nove emisije Sport, muzika, sport. Ovog ponedjeljka bez kolege Petra Barjaktarovića koji je ovih dana na zasluženom odmoru, ali to nije razlog da ne pričamo o sportskim dešavanjima ovih dana. Počinje Evropsko prvenstvo u atletici, tu je i plivanje, pričat ćemo i o uspjesima crnogorskih reprezentativki, a i osvrnut ćemo se na nedavno ovog vikenda održani turnir MMA u Beranama. A u uvodu da kažemo da nas nakon fudbalskog ljeta i svjetskog prvenstva koje je održano ove godine u SAD, u Kanadi i Meksiku, večeras u Engleskoj, u Birminghamu, očekuje i počinje 27. Evropsko prvenstvo u atletici i da je pred nama 7 dana vrhunske atletike, dakle od 10. do 16. avgusta na čuvenom Alexander stadionu. Najbolji atletičari starog kontinenta okupit će se u Velikoj Britaniji, a očekuje se nastup oko 1650 takmičara iz 49 evropskih federacija. Na programu će biti čak 50 atletskih disciplina, od sprinta i srednjih pruga, preko skokova, bacanja i višeboja, pa sve do štafeta i maratona. Ovo je ujedno i prvi put da Velika Britanija organizuje Evropsko prvenstvo u atletici na otvorenom. A ove godine očekuje nas veliki broj atletskih zvijezda. U Birminghamu ćemo gledati olimpijske i svjetske šampione, a među glavnim imenima su svjetski rekorder u skoku s motkom Armand Mondo Duplantis, norveški as Jakob Inger Brigsten, kao i olimpijska šampionka na 800 metara Kelly Hodgkinson. Upravo bi trka na 800 metara za žene mogla biti jedan od vrhunaca prvenstva s obzirom na veliku konkurenciju i odlične rezultate ostvarene ove sezone. Ali sigurna sam da će biti još disciplina i trka koje će donijeti možda neke nove svjetske rekorde, a u nastavku ćemo pričati o ljudima koji će možda obilježiti ovogodišnje Evropsko prvenstvo u atletici, a mi ćemo napraviti muzičku pauzu i vratiti se sa ovim pričama.

Postoje melodije koje poznajemo čak i kada ne znamo kako se zovu. Prepoznamo ih nakon nekoliko taktova, ali ponekad ne prepoznajemo samo muziku. Prepoznajemo i sliku koju je ta muzika ostavila u našem pamćenju. Svemir, helikopter iznad Vijetnama, srednjovjekovne bitke, ljubav, smrt, samoća. Sve su to slike koje su pojedine kompozicije klasične muzike dobile zahvaljujući filmu, a mi danas spajamo klasiku i film. Dobrodošli u još jedno izdanje Minuta za klasiku. Danas slušamo muziku koja je nastala mnogo prije nego što su postojali filmski projektori, kamere i zvučni film, ali je upravo zahvaljujući filmu dobila novi život i novu publiku. Jer ponekad je za jednu staru kompoziciju potreban samo jedan reditelj, jedna scena i nekoliko minuta muzike da bi je čuo čitav svijet. Ako postoji kompozicija čije filmsko lice postalo gotovo poznatije od njenog izvornog, onda je to uvod u Strausovu simfonijsku pjesmu, tako je govorio Zaratustra. Richard Strauss ju je napisao krajem 19. vijeka inspirisan istoimenim djelom Friedricha Nietzschea. Ali onda je gotovo 70 godina kasnije stigao Stanley Kubrick. Film 2001. Odiseja u svemiru počinje prizorima koji djeluju kao da pripadaju nekoj drevnoj mitologiji, a zatim se pred nama otvara kosmos. I Straussovi monumentalni tonovi više nisu bili samo koncertna muzika, postali su zvuk svemira. Zanimljivo je da je upravo taj spoj slike i muzike toliko snažno ušao u popularnu kulturu da danas mnogi od nas, kada čujemo prve taktove, ne pomislimo prvo na Nietzschea ni na koncertnu dvoranu, pomislimo na svemir. Slušamo Tako je govorio Zaratustra.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: U nastavku Minuta za klasiku slušamo nešto sasvim drugačije. Ako ste ikada gledali filmski trailer, sportsku reklamu ili epsku scenu bitke, velike su šanse da ste čuli ovu muziku, O Fortuna Karla Orffa. Kompozicija je dio njegovog velikog scenskog dijela Carmina Burana, zasnovanog na srednjovjekovnim tekstovima. Ali danas je O Fortuna postala gotovo muzički simbol katastrofe, moći, sudbine i nečega velikog što se približava. Zanimljivo je da je upravo film, kasnije televizija, reklame i trejleri od ove kompozicije napravio svojevrsni, univerzalni muzički kod. Čujemo nekoliko sekundi i odmah znamo, nešto veliko upravo počinje.

Nakon grandioznosti i spektakla Karla Orfa slijedi potpuno drugačija emocija u minutima za klasiku – tuga. Samuel Barber je svoja Adagio za gudače napisao 30. godina 20. vijeka. Kompozicija je tokom vremena postala poznata i izvan koncertne sale, ali je film Platoon Olivera Stonea iz 1986. godine dao ovoj muzici novu snažnu asocijaciju. U filmu muzika prati prizore rata, gubitka i smrti. I od tada je Adagio postao gotovo sinonim za filmsku tragediju i to je zanimljiva moć filmske muzike. Ne slušamo samo tonove, pamtimo ono što smo uz njih gledali. Možda zato ova muzika danas kod mnogih ljudi izaziva osjećaj tuge čak i kada nikada nisu čuli cijelu kompoziciju u koncertnoj sali. U nastavku slušamo Adagio za gudače.

Za kraj naše današnje muzičke priče vraćamo se u svijet fantazije uz Modesta Musorgskog. Musorgski je napisao Noć na Ćelavoj planini muziku punu vještica, demona i nadrealne atmosfere, ali mnogi slušaoci ovu kompoziciju možda prije svega pamte iz Disneyevog animiranog filma Fantazija iz 1940. godine. Tamo je njegova muzika dobila vizuelni svijet koji je bio toliko upečatljiv da su se muzika i slika gotovo stopile u jednu. I to je možda najljepši primjer današnje teme. Film nije samo pokazao muziku, on joj je dao i lice.